mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectante.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinavitur an